바다들 나긴의 그릴리레 갤리임세 트윈디르 Кој булга плана байту, си скрили са ја укуајту, да пухке байка гунес, не дојци малај. Нен сурну е ја серва, лекс нюлја тут байк, магнетик пенди кирва, лонна рухту нут лайк, ей наесим ја ла јелги, ей лилли ја га перги, ей нуту силми мерги, мул селге он кюн. Ristilt vaevu loen, et siia krill on maetu, tunustuse mulla sada kondit kaetu, ammugi on läinud moes.